Ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya fire, ya